ane osenka 40 bibiela wone bre ebeko apa life asue ye na mada roma yaka kwiti do no so ewo ade e maye ne mama yenko apa life asue ye ane mama yenko